0: Oui, c'était la chanson Testament, il y a Boulé, Boulé. Merci beaucoup et beau dimanche à tous les auditeurs de l'émission Auditeurs au téléphone. Mungine Moussilaji, en apatikana na ekwenyesimu.
1: Merci, merci kabisa ya Bruno, merci kwa animation.
0: Merci.
1: Ndoka unafaka mzuri sana sikosi yake ile animation, vile kipindi sikosi yake kabisa.
0: Unafaka bien.
1: Mimi hapa ni Javier kutoka Votore kote ya Kato.
0: Mm-hmm.
1: Ya Kato kabisa. Asante sana.
0: Mm.
1: Chaque dimanche sikosi yake ile kipindi ya commerce sana.
0: Merci Javier.
1: Nitilia pale tu CEO ya Fali, CEO.
0: Mm-hmm. Sawa, merci beaucoup Javier kutoka Butuli, ngambo ya Katwa. Umesema unapenda kipindi chetu na kifata kila mara, accent. Kwa kuwa uko fidele auditeur, na mimi nashukuru sana Monsieur Janvier kutoka Butuli, ngambo ya Katwa. Umesema tukupatie seyo ya Kefali Pupa, bien sûr que itakuweza kufurahisha, itafurahisha wote ambao wanakufahamia kwa jina ya Janvier kutoka Butuli, ngambo ya Katwa. Voilà, la chanson.